Pailo kita sa balita, but before that, reminda ka mo ha. Ang balita ni Arf nga makahamot ka, makakadlaw, makaarakiak, gindulong sang DTX Coffee Mix. Mga amuni klase nga mga inuras, after ka na panyaga, namigid padalandunan mo sang mainit, something ang imong atiyan, to improve digestion. Di ko mag-inom ka lang init nga tubig, do ka labnaw man. Mag-inom ka man kape, do ka alang-alang maataas man sa acid mo. Diri ka sa DTX Coffee Mix. Wala problema sa acid, wala problema sa nervyos. Ang kape na makadula sa imong oxidation. DTX Coffee Mix!

0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natong sang kabuhi naghalin kay Ferrero. Kag ang magadala amo si Elmer Obaldo.

ni Kristo kag isang nagapabalaan nga grasya sa iyang espiritu. Mga utod ko, ang Dios na subuan tungod sa at sa aton kahisa kag kahisa sa aton nga kapaitan kag pagbinahinbahin. Sa sinitanan nga mga butang, gintugyan naton ang aton pagtuman kay Satanas imbes nga kay Kristo tani. Kung makita naton ang mga tao nga malig-on sa prinsipyo, wala siyang kahadlok sa katungdanan, magkugi sa kausa sa Dios, makugi siya. Apang mapinubuson kag kubos, malulo kag malulo, mapailubong sa tanan, handa sa pagpatawad, nagapakita siyang gugma sa mga kalag para sa ila na patay si Kristo. Hindi naton kinahanglan nga mangkot. Mga Kristiyano ba sila? Nagahatag sila sing hindi masaypan nga mga pamatuon nga nakaupon sila ni Jesus kag nakakatuon sa iya. Kung ang mga tao nagapakita sang kabaliskaran nga mga kinaiya, kung sila bugalon, wala sing pulos. Wala sing pulos, kalibutanon sing pangunahuna. Mahamkunon, hindi maluluyon, mapintas, hindi naton kinahanglan nga sugiran kung sino ang ila ginpakikupod, kung sino ang ila labing suod nga abyan. Mahimo ang wala sila nagapati sa pag-panghiwit, apang wala sa payan sini. Nagapakikupod sila sa isa kamalaot nga espiritu. Sa sini nga klase, magasiling kita, hindi magpabugal, kag hindi magbutig batok sa kamatuoran. Hindi nga kaalam, wala maghalin sa ibabaw, kundi dotanon, kaimon, yawanon. Kay kundiin ang kahisa, kag pag-inaway, yara ang kagamo, kag ang tanan nga malaot nga buhat. Apang ang kaalam, nga gikan sa ibabaw o sa langit, unas tanan, putli. Dayon, mahidaiton, malulo, kag mahapos, pangayoon. Puno sang kaluoy, kag maayo. Kag ang mga bunga, kag wala sing pinilian, wala sing salimpapaw. Kaya mga bunga sang pagkamatarong, ginasabog sa paghidait. Sang mga nagahimo sang paghidait. Sang ang mga parisyo, kag mga sedusyo, nagdugok sa pagbautismo kay Juan, yantong wala sing kahadlok nga manugwali sang pagkamatarong, naghambal sa ila. Kamu nga mga kaliwatan sang mga manuog, sino ang nagapandam sa inyo na magpalagyo sa kaakig sang nga magabot? Gani magdala kamo sang mga bunga nga nagakabagay sa paghinulsol. Ining mga tao ginpahulag sang hindi takos nga mga motibo sa pagpalapit kay Juan. Mga tao sila nga may makahililo nga mga prinsipyo kag malaot nga mga buhat, apang wala sila sing paghangop sang ila matuod nga kaimtangan. Puno sang bugal kang ambisyon. Hindi sila magpanglagag sa bisan ano nga paagi sa pagpataas ang ila kagalingon kag sa pagpabakod sang ila influensya sa mga tao. Nagkari sila sa pagmaton sang bunyag sa kamot ni Juan, agod mas maayo pa nga matuman nila ini nga mga disenyo. Ginbasa ni Juan ang ilang mga motibo kag ginsugata sila sang nagapangita nga pamangkot. Sino ang nagpaandam sa inyo nga magpalagyo gikan sa kaakig nga mag-abot? Kung nabatian nila ang tingog sang Dios nga naghambal sang ila, mga tigipusoon, kung tani naghatag sila sing pamatuod kag sang kamatuoran paagi sa pagpatubas sing bunga nga nagakabagay sa paghinulsol. Wala sing amo nga bunga nga nakita. Nabatian nila ang paandam subong tingog lamang sang tao. Sila nawili sa gahom kag kaisog nga gamit ni Juan sa paghambal. Apang espiritu sang Dios wala magpadala sang conviction sa ilang mga tigipusoon kag bilang patod nga resulta magdala sang bunga padulong sa kabuhi na walay katapusan. Wala sila sing ginhatag nga pagpamatuod sang pagpag-o sang tigipusoon. Kun wala ang nagapabag-o nga gahom sang balaan ng espiritu, luyag ni Juan na mahangpan nila nga wala sing pagwa nga seremonya ang makabenepisyo sa ila. Ang pagsabdong sang manalagna na aplikar sa madamo nga mga tao sa aton inadlaw. Hindi nila mapamatukan ang maathag kag makapakonbinsi nga mga rumin

apang kinabato nila ini sing labi pa subong resulta sang tawhanon nga pagpangatarungan sang sa Dios non nga bunguna. Wala sing matuod nga paghangop sang ila kahimtangan subong nga makasala. Wala sila nagahapakita sing matuod nga pagka bali sang tigipusoon. Apang kaangay sang mga Parisyo, nagabatyag sila nga isa kadako nga pagpakanubo para sa ila ang pagbaton sang kamatauran. Wala na sing mas malayo pa sa ginharian sang langit sang sa mga formalista nga nagapakamatarong sa ila kagulingon, nga puno sang bugal sa ila kagulingon nga mga malaot, samtang sila bugos nga wala sing Espiritu ni Kristo. Samtang ang kahisa, kaimon o kung gugma sa pagdayaw kag pagkapopular amo ang nagakontrolar sa ila. Nalakip sila sa amuman nga klase nga ginapatuhiyan ni Juan subong isa ka kaliwatan sang mga manuog, mga anak sang isa ka malauton. Ang amo nga mga tao hayara sa tunga naton. Wala makita, wala ginasuspitsahan. Nagalagad sila sa kausa sang kaaway. Sing mas epektibo sang sa pinakamalaot nga mapintas kay ang naulihi, wala nagatago sang iya matuod nga kinaiya, nagapakita siya kon ano siya. Ang Dios nagakinahanglan sang bunga nga nagakabagay sa pinulsol. Kon wala ina nga bunga ang aton pagpahayag sang pagtuo, wala sing buros. Ang Ginoo makasarang sa pagbangon sang matuod nga mga tumuloo sa tunga sang mga wala pagid makabati sang iyang ngalan. Hindi kamo magunahuna nga magsiling sa inyo. Si Abraham ang amon amay, kay nagsiling ako sa inyo, nga ang Dios makahimo sang mga anak ni Abraham gikan sa sini nga mga bato. Ang Dios wala magasandig sa mga tao nga wala magbag-o sa tigipusoon kang kabuhi. Hindi gid niya pagpamuran ang bisan sino nga nagahimo sing kalautan. Kagkaroon, ang wasay yara na sa gamot sang mga kahoy. Yara na sa gamot sang mga kahoy. Gani ang mga tao, gani ang tag sa kahoy ng wala, nagapamunga sing maayo, pagka pulodon kag idapong sa kalayo. Ang mga nagadayaw kag nagadayaw sa ministro, samtang niya patumbayaan nila ang mga buhat sang pagkamatarong, nagahatag sing indi masaypan nga mapamatuod nga sila na converter sa ministro kag indi sa Dios. Nagapamangkot kami. Amuning aton mga pamangkot diri. Sino ang nagapaandam sa inyo? Pamangkot ni Juan. Nga makapalagyo sa kaakig nga magabot. Tingog bala ini sang balaan nga espiritu o kung tingog lamang sang tao nga imo nabatian sa mensahe nga ginpadala sang Dios. Ang bunga nga ginapatawas, magapamatuod sang kinaiya sang kahoy. Wala sing pagwa nga mga, wala sing pangwa nga mga dagway ang makapahimo sa aton nga matindo. Wala sing ordinansa nga ginapatuman sang labing balaan nga mga tao ang makapabulos sa bunyag sang balaan ng Espiritu. Ang Espiritu sang Dios dapat maghimo sang iya buluhaton sa tigipusoon. Ang tanan nga wala maka-experience sang gahom sini sa pagpabago mga upa sa tunga sang trigo. Ang aton Ginoo may bintilador sa iya kamot kag iya pagatinluan sing bungos ang iya salog. Sa palabuton nga adlaw may baluan niya ang sa tunga sang iya mga nagaalagad sa Dios kag sang iya nga wala nagaalagad sa iya. Ang Espiritu ni Kristo ipahayag sa tanan ng mga anak sang Dios. Ang mga pagbinaisay, kag pagbinaisay, hindi mahimo nga mag-utwas sa tunga sang mga ginakontrol sang iya espiritu. Magtinlo ka mo nga nagadala sa mga sulundan sang Ginoo. Ang simbahan, talagsa lang magkuha sang mas mataas nga panindugan sang sa ginkuha sang iya mga ministro. Kinahanglan naton ang isa ka na konverter nga ministeryo, kag isa ka na konverter nga katawhan. Ang mga marugbantay nga nagbantay sa mga kalag, suhong sila nga dapat maghatag sing husay, magatoy-toy sa panong sa mga banas sang paghidait kag pagkabalaan. Ang ila kalaglagan, ang ila kadalagaan sa sini nga mga buluhaton, mangin katumbas
sang ila kagulingon nga pagtubo sa grasya kag ihibalo sang kamatuoran. Kung ang mga manudlo din pakabalaan, kalag halawas kag espiritu, mahimo nila nga ipatudok sa mga tao ang importansya sang amo nga pagpakabalaan. Ang paghambal nanungod sa reliyon, kag sa reliyoso nga mga butang sa isa ka kasual nga paagi, ang pagpangamuyo para sa espirituhanon nga mga pagpakamaayo nga wala sing watuod nga kagutom sa kalag kag buhi nga pagtuo, diyotay lamang ang mapuslanon. Ang dagakatingala nga kadamaan nga nagapalapit kay Kristo wala makarealisar sang importante nga gahom gikan sa pagkontak. Apang sang ang imol nagaantos nga babay sa iya dako nga pagkinahanglan, naguntay sang iya kamot kag nagtandog sa sid-sid sang panapto ni Jesus, nabatyagan niya ang makapaayo nga hiyas nga makapaayo nga gahom. Ang iya amo nga paghikap sang pagtuo, ang iya sang babay amo ang paghikap sa sang pagtuo. Nakilala ni Kristo ina nga pagtandog kag namatod siya dito sa paghatag sing leksyon para sa tanan ang iya mga sumulunod sa katapusan sang panahon. Nabiluan niya na ang bertod nagwa sa iya, so may gahom na nagwa sa kay Kristo. Kag sa pagliso sa kadamaan siya nagsiling, sino nagtandog sang akon nga panapton? Nakibot ang among nga pamangkot o nakibot sa among nga pamangkot ang iya mga itutunan, nagsabat. Nakita mo ang karamaan nga nagdinaguso sa imo kag nagapamangkot ka? Sino ang nagtandog sa imo? Itulok ni Jesus ang iya mga mata sa iya mga sa iya nga naghimo sini. Napuno siya sang kahadlok. Dako ang kalipay o dako nga kalipay ang iya apang nalampasan balah niya ang iya mga katungdanan. Bangod na hibaluan niya kung ano ang natabo sa iya. Nagpalapit siya nga nagapurog kag nagluhod sa iya tiilan kag nagsugin-sugin sa iya ang tanan ng kamatuoran. Wala siya ginsaway ni Kristo. Mahinay siya nga nagasiling, lakat ka sa paghidayit kay kag mag-ayo ka sa imo balatian. Diri ginkilala ang kaswal nga pamangkot o nga pagkontak gikan sa pagtandog sang pagtuo. Ang pangamuyo kag pagwali kung wala ang paggamit sang buhi nga pagtuo sa Dios, manginwala sing pulos. Apang ang pagtandog sang pagtuo, nagabukas sa aton sang Dios noon nga balay, sang bahandi sang gahom kag kaalam kag gani, paagi sa mga instrumento nga daga. Ginabatuman sang Dios ang mga katingalahan sang iya grasya. Ining buhi nga pagtuo, amo ang aton dako nga kinanglanon subong. Dapat naton mahibaloan nga si Jesus aton gid nga ang iya espiritu nagatindlo kang nagatindlo sang aton mga tagipusuon. Kun ang mga ministro ni Kristo may matuod-tuod nga pagtuo nga may kalulo kagugma, daw ano nga hilikoton ang mahimo nila matuman, daw ano nga bunga ang makita sa himaya sang Dios. Ano ang masiling ko? Masiling naton mga kuturan nga mapukaw sa aton gikan sa unod-unod nga kaligon, ginpakita sa aton ang amman nga mga talagman. Muna nga importante katama mga kuturan makabiyanan nga aton maintindihan ang aton nga aton relasyon ang aton kaangtanan sa Ginoo nga aman. Kay importante katama hambal ni Kristo, ako amo ang puno sang ubas, kamo ang mga sanga. Siya nga nagapibilin sa akon, kag ako sa iya. Amo man ang nagapamungasing madamo, kay kung wala ako, wala kamusing mahimo. Mayara sang dako nga kinatuhayan sa tunga sang isa ka nagpakunukuno nga pagiusa kag isa ka matuod nga koneksyon kay Kristo paagi sa pagtuo. Ang isa ka propesyon sang kamatuoran nagabutang sang mga tao dira sa simbahan apang wala ini nagapamatuod nga may importante sila nga mga koneksyon sa buhi nga ubas. Isa ka pagsulundan ang ginhatag nga sa diin ang matuod nga disipulo mahimo nga makilala gikan sa mga nagapangangkon nga mga sumulod ni Kristo.
apang wala sing pagtuo saya. Amo na nga sa sini nga kagabihon sa gihapon, kabay pa nga may napulot kita nga mga maayo nga mga pagtulunan, kag bangod kay natapos na nga aton nga tempo, tapos ang taman sa nubong nga pangamuyo. Dakilang Diyos, muli kaming dumulog sa banal na luklukan. Pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po Panginoon sa pagkataon na kung saan kami po nakapagpatuloy sa pagbulay-bulay sa iyong banal na mga salita. Pagpalain mo nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines, pagpalain mo ginagamit na kasangkapan sa iyong pamilya, pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapalan kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo kaming lahat na nawa kami ay maging karapat-dapat sa inyong mga bendisyon na aming kinakailangan bawat sandali. Ito ay aming hiniling kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang pagkasalaban sa inyo sa isip, salita at gawa sa pamamagitan ng matamis na pangalan ni Jesus. Amen.

ang kainiton kag mangin materialize ini sa 2030 nga mangin grid electricity production. Grabe no? Magnet ini sa kakipay babes nga daw ubal ang kadakuon nga kun mag makahimo sang artificial sun but silingon perting init kag dira makakreate sang electric power nga makasupply sa kinanglanon nga elektrisidad sa pila ka bahin sang China.